Guld og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka 19. Jokkur og FMI.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunnandi treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Faxi kundi. Sletjur tóst.

appin hefur nægat til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar að VR upplifuðsi. Her þú kast sigla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóta en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ætt upplifu sig fyrir alla familjuna. Búiðlegt en túr eða bor longu í dag á skúvadal.fo eða ring 74-15-00. Það var tærnus vindaðjó, setjum svo samband við gulutlugar. Við það var störst örvala vindi under plasti, timbri eða træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar, tóttar tjekk 2, du får 24-00-00. Gullivide got the best.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar að VR upplifuðsi. Her þú kast sykla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ætt upplifu sig fyrir alla familjuna. Búiðlegt en túr eða bor longu í dag á skúvadal.fo eða ring 74-15-00.
1: Frá portálunum, nútt lýsingar blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
0: Skulle hörna skiftast, setjast så I samband vid gulluglugar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2. Gulle White.